Merci beaucoup, hein. Najua edo nga irandi Ego nasikia ili vitu Nga irandi edo Papa na Edwina